0: آیا مایلید زودتر از موعد در انتخابات میان دوره‌ای استانی منطقه یورک سیمکور رای بدهید؟ صندوق‌های رأی‌گیری زود هنگام از 6 تا 8 اتوبوس هستند. اطلاعات بیشتر را در وبسایت elections.on.ca کسب کنید.
1: This is East FM 102.7.

آسمونا ابرین، چیزی نمونده که باد وونا زخمیشن. بریدم دیگه، مثل ناخدا که یه قدمیش کوه یخ دیده. همه چی تموم شد، دلم تنگه.

لطفاً نظراتتون رو در رابطه با این برنامه به آدرس ایمیل ما ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.

آیا مایلید زودتر از موعد در انتخابات میان دوره‌ای استانی منطقه یورک سیمکور رای بدهید؟ صندوق‌های رأی‌گیری زودهنگام از 6 تا 8 اتوبوس هستند. اطلاعات بیشتر را در وبسایت elections.on.ca

0: FM شرقی از استعدادهای جوان استقبال میکنه و کمک میکنه تا اونها شکوفا بشن. اگر شما علاقمند هستید تا دیجی رادیوی ما بشید، لطفاً رزومه خودتون رو به eastfm102.7@gmail.com ارسال کنید.
1: دستمو بالا گرفتم تو زیافت اسیری تا تو تا

0: East FM, your radio, your music, 102.7.
1: اگر دوست دارید ترانه ای رو بشنوید، فقط کافیه درخواستتون رو برای ما به این آدرس ایمیل ارسال کنید: eastfm102.7@gmail.com.

آیا مایلید زودتر از موعد در انتخابات میان دوره‌ای استانی منطقه یورک سیمکور رای بدهید؟ صندوق‌های رأی‌گیری زودهنگام از 6 تا 8 اتوبوس هستند. اطلاعات بیشتر را در وبسایت elections.on.ca کسب کنید.

اگر بیزینسی دارید و دوست دارید در ایست اف ام آن رو معرفی کنید، ما با هزینه بسیار مقرون به صرفه به شما کمک میکنیم تا اون رو انجام بدید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 416-824-1212

0: آیا مایلید زودتر از موعد در انتخابات میان دوره‌ای استانی منطقه یورک سیمکور رای بدهید؟ صندوق‌های رأی‌گیری زودهنگام از 6 تا 8 اتوبوس هستند. اطلاعات بیشتر را در وبسایت elections.on.ca کسب کنید.
1: You're listening to 102.7 East FM.

0: مجنون دل من، ای خدا مجنون دل من، ای خدا مجنون دل من.
1: خوب در این لحظه وقت خداحافظی رسیده. امیدوارم از ترانه های امروز ما لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

کنم خودمو توی چشات یه تن قر کنم، با تو باشم غم چیه، با تو مرگم آسونه.

مردم از تشنگی اما لب تو یه آتش به خنده دعوتم نکرد. بین این اومده ها و رفته ها هیچ کس

0: این روزا میگذره دیگه، گفتم مشکلات حل میشه میره، اما تو نه، وسط آخر قصه بود، سخت بود دیگه وسط باور حسم، هنو بعد تو گیجم گمم، هر شب کابوسم بیشتر.
1: You're listening to CJRK's 102.7 East FM. The following programs and opinions and views expressed by each producer and participant of their shows have no reflection of CJRK's 102.7 East FM.
2: This is East FM 102.7.